Barumwe ko mutwumviriza muri hagi atandukanye ijambo ry'Imana ariko tubwira yuko dutegerezwa kuba twonasaba kandi Imana ikanaduhereza rero bantu muri ko mutwumviriza mushobora kuba mwona twandikira kuri zino nimero zikurikira 66 ubusa 22 77 mutwandikire mitwaro yanyu utwandikire ivyo mumaze iminsi myinshi cyane musaba Imana mutari ko mubona Imana ishobora kuba yona bishura biciye kwinosamiriza

dukomeza kubatswa na soma ubutumwa bw'abantu bagiye batandukanye ubutumwa buri ko budushikira muri studio zino samirizi na cyane cyane muri kino kiganiro cy'ijambo ry'Imana aho turi ko tubashikiriza ivyo umwami yashize mu mitima yacu nse mu mwe muzacu rero ubutumwa buravuga ati bite bite pastor uraho urameze neza ndashimira Imana hama nitwa Fabrice ndi hano mu rubirizi mfise ikibazo gikomeye cyane nagomba ko munsengera kuko nasugerejwe n'ibibazo bitandukanye murakoze cyane dufata umwanya dusengera Fabrice rero turagusengera mu izina rya Yesu Kristo ndavuga ivyo bibazo nubwo utabivuga ku izina nubwo utabivuze mu mazina canke se ndavuga ati mu izina rya Yesu Kristo ivyo bibazo bigusungereje nanje ndabitegeka nk'intumwa ya Yesu Kristo mu gishingo cha Kristo ndavuga ati ngo bikuve ko mu izina ry'umwami Yesu Kristo uzugaruke ku munsi wejo dushingira inahe mu izina rya Yesu Kristo amen

Shalom, shalom, ndabara mukije mwizina ya Yesu Kristo. Hama nagomba kuwatasha mwabanye natwe neza mwagiye muraca. Imana ni bihere bw'icubahiro. Aravuga ati ngo mwagiye mubana natwe mu bihe bitoroshe, mubana natwe neza, ngo mudusengere kandi ngo Imana turizera neza yuko tugiye kandi kubana namwe. Murakoze cyane. Dokomeza kuba twunasoma ubutumwa mugiye butandukanye. Reka twongere tubibutse inimero muri butwandikire, na cyane cyane n'izo nimero za hano kuri nosamirizi yacu, ni kuri 92 n'ibice bitandatu. Muka twakura kuri 66 ubusa 22 kuri 77. Reka tubasomere ubutumwa muri ko mutwandikira kugira ngo tubasengere Imana yeshe icubahiro.

Reka dukomeze kuba tukunasoma ubutumwa butandukanye noneho turabona igishinga ntahe kije ikiriri ikibiriraho rero muradutunga ni ntahe itubwira ati pastor mfise icyo noguha ngo pastor simfise icyo noguha ariko uzohabwe uzohembwa n'Imana ni Bernice Mucanguzo ndagusavye usengere n'ukuri numva nujujwe namwe mu wera w'Imana ngo basi ndumva umengo ndi muyindisi Hallelujah. Go now.

Karirimbo keza karimo amajambo meze katubwira yuko nimbohezi shora kubaza unabohoka nimumyizika nabona bano muri komo twumviriza bano twagiye tugirana ibihe byiza aho twagiye turaca twarabonye imana ikiza abantu kanseri ryo kujisho abantu barakize abantu bari bamaze imyaka itatu batavyara ngaho mu kinama badushingira intahe ukunge imana yagiye ikora giyeshi cubahiro bano muri komo twumviriza nima mufise ico imana yakoze ku buzima bwanyu ni byiza yuko tubaramaza wa mugwanizi kugira ngo dushingira intahe imana icubahiro kigaguma ari cy'imana bano muri komo twumviriza muri ahagiye atandukanye bano muri komo twumviriza muri mukamenge reka kano karirimbo kajohere pasteur philippe ngaho mukamenge twibagiye mama pasteur mama K

0: kumushima ntitugipfuye ariko turiho turi bazize ibicubahiro cy'Imana. Pawulo yabivuze neza ngo iyo turi hano ntituraba isi ariko turaba hehe? Turaba hehe? Mu ijuru. Cyo gituma naho uri mu bihe bigoye rema. Amen. Naho uri mu bihe bihwishije rema. Amen. Kuko uwundi munsi tutazi amasaha tutazi tuzotabarwa. Amen. Tuzotabarwa. Hariya nta esansi izongura sibyo? Babazi uburyo bagutuma umwambaro wo witwaye ujye guhangayika. Ariko hariya ntabwo uzokura iniforume abaririmbyi. Oya, tuzaba twambitswe n'umwana. Imana ishimwe cyane. Tube maso bari bubereye mu makomera amashyi cyane. Bari bamerewe rwose. Nabarabye. Iyo twibutse mu ijuru turarema kuko tumenya tuti isi si iwacu. Erega hari aho bijyanye ukadusanga inzu ya Henoki. Ariko namaze imbere ngo ka kazu kanjye ka Henoki kose. Ariko yavuze ko agiye kudutegura amazu meza. Haleluya. Atubatswe n'amaboko y'iki. Nta mu masomero. Bahari masara ajya kubaka mu ijuru. Amen, amen. Bibiliya ivuga ngo nta n'indi ngumba izongera izuba, nta n'inzara, nta n'inyota ahava kuba kunzanira amazi. Aya mazi ni itari yajyana mu nda. Sinzi ko nakujya mu nda uyanywera itari. Yayi! Reka reka. Ujya wayabona wariye. Imana ishimwe cyane. Mu ijuru ni heza. Tuzobana n'abariyo mu ijuru. N'abariyo mu ijuru. Amen. Urifuza kuzoba mu ijuru. Urifuza kuzobana na Yesu. Uyaducunguye, aducunguje ubugingo bwiwe. Niwe wenyine afise umwambaro yakwambika ukabona kuronka uburenganzira bwo kwinjira muri uwo muryango. Amen. Yavuze ko ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta muntu azoshika kwa Data atagize. Nawe senga kwitogori, nawe senga kwibayani ukarusenga wisondeje iminsi mirongo ine n'amajoro mirongo ine ntizoguha inzira yo kujya mu ijuru. Uyu munsi uhisemo kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, uburose inzira irembo riba ryuguruye ryo kujya mu ijuru. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Hari abantu bahusha inzira ugasanga inzira yo kujya mu ijuru. Bibiliya ivuga ngo ni irembo rifunganye, si irembo ryaguce. Ugasanga inzoga zaramunyoshe akanga kwizera Yesu, ugasanga itabi, ugasanga kujya ku bapfumu kandi yinjira mu ishengero akaza kuraguza. Abwira umuntu ngo ndabira, ndabira ngo babanze umuntu akurane nawe azopfa. Abantu baravuga akaza kwifuza kurondera umupfumu hari i Tanzania. Uwo mupfumu ni kangahe? Umugabo ejo bundi bambwiye ati yapfuye wa mupfumu bahora bacana. Kandi iyo ugiye yakubwira ngo aguhagati ko kutagirana kudapfa. Yesu wenyine niwe yapfuye akagirana. Kandi niwe yavuze ngo niyo uzoba warapfuye uzogira he? Uzobaho. Haleluya. Biramugeza ati ntaho nzopfa, nzobaho. Tuzoba dusinziriye gusa tuririye kuzabivuga, tuzamuke dusangane umwami mu kirere. Mana yacu ihabwe icyubahiro. Hariya abadandaza ntibahomba.
1: Amen.
0: Naho wo biruda runda uzobisiganga. Ariko umuntu yakenye agakenera muri Kristo Yesu. Wa mwanya wataka gukorera Imana uzobisanga mu ijuru. Kora kore. Abo dukora babona tuzohebwa. Amen, amen.
1: Amen.
0: Ira mugenzi wacu ntihagira guhebwa. Utakoze turimo. None inga yose iraheze. Hariho abatondanye kuri Yorodani. Ariko nawe inga yose iheze. Uri kurondera ibyawe. Umugabo wayitonze ajya kuri Yorodani yarigeze arara inzara. Nakumanya. Amen, amen.
2: Tiro.
0: Ajyanye asanga rasiyo yacu. Abyutse atari kubona muhamaga tebana none we ko tudaherukana bimeze kuturi hehe ati ndagukeneye je ndahari tubona kubwira ati akira shabura mu gafana. Amen, amen. Hari gutahwa washyize n'ubuntu bwa Kristo. Ntitureke twizere uwo Kristo azoduhemba. Ntitureke kumukorera azoduhemba ko yapfuye akazuka akatwemerera ko natwebwe naho tuzoba twarapfuye tuzonzuka twizeye kandi tuzobana nawe. Inzamba kose y'Imana ni inzovu. Hari icyo kigero kiryohera ngo inzamba y'Imana izotangura kumva bapfuye. Amen, amen. Apana twebwe turi hano inzamba y'Imana ni we yopfuga itangura kumva bateho itangura kumva bajose ni bapfuye ba misi yo batangura kumva inzamba. Hanyuma natwe bakiriho ngo tutoca turwanwa na Imana ishimwe cyane. Naho tubona na fufu wowe ukavuga isigaye inzamba y'Imana izogutanga kuyumva. Ntubabazwe n'abariko barapfa ariko babazwe n'abadasubira muri Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami kugira ngo baruhuke ubutame bw'ibikorwa bagize bakoze. None uri hano warize umwami Yesu cyane turamwizera habo wofa woja uwo Yesu yabambwe uwo Yesu yitanga kubera ibyaha byacu. Hanya muri Yesaya hatubwiye ngo we nta cyaha na kimwe yakoze yariko yababajwe kubera ibyaha byawe we nanjye. Uyu munsi rero fata ingingo uvuga ati ego mbe naramubabaje naramubambye narakoze ibi na biriya mugabo ndahisemo kumwizera wambe umwami na mukiza ubugingo bwacu. Ngomba dusenga Imana tuhumirize twese. Muri kino gihe abantu benshi baribibagira bakibagira bene data singomba ngo winyibagire ni wira reka turaba mugenza. Abantu benshi tunga urutoki abandi ariko urundi nako rugira kugaruka ngo naka uvuga naka reka kuvuga naka wirabe ngo wenyine ubwawe mbega Yesu yogaruka ko yapfuye akazunguka ari mu ijuru yogaruka asanga uhagaze gute. Tugomba dusenga Imana abagomba ko hamwe yoza wo musanganira ndabinginge n'umunsi n'umunsi udasanzwe uso komeye uhambaye nimba wumva by'ukuri hamwe inzamba yovuga utoye wumva erega turatwigitse abazumva inzamba hajya barigitse. Amen,
2: amen.
0: Abazumva inzamba barigitse itangura bakimenya. Amen,
2: amen.
0: Kandi n'abatazumva hajya barigitse hajya mu gitabo cy'itanguriro satani yabwiye Adamu ngo abandi ntiti ntimuzopfa barapfuye cyangwa ntibapfuye barapfuye mugabo iyo batagiye kuri icyo cyamwe yari yababujije ntibari gupfa ntibari kudupengera uyu muruho uravye ibyabo nyine bitsimbye twari kwirira muri Edeni kuri gusa. Ubu harimo nk'atatsi n'icyamwe atazi gushyira ku munwa kubera iki kizimbye kuko Imana yari yaduteguye ngo tubige tukabiguza amafaranga tukakubira icyaha. Ariko Imana rero ni nziza yacitanga umwana wayo
1: umwizera wese ntabwo rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Tugomba turirimbe indirimbo ijana na mirongo ibiri n'imwe hanyuma umva agomba kwiyegereza Imana no kwitunganya n'ugomba kwakira ubwami bw'Imana butanyeganyega baca baza hano imbere. Hari abantu banyeganyega mu by'imibereho ugasanga uno munsi barahagaze ejo bakaba basubiye inyuma, bahagaze basubiye inyuma abona bene baraza gusenga kuba hanze hano imbere. Ariko turirimbe twese ishengero ryose indirimbo y'ijana na mirongo ibiri n'indi mukiza wabisishwa nibaza ko ariyo nyine
3: kiza numvise ijwi ryawe.

mumoko yose twumva avugwa abantu bose si babi hose kwisi hari habeza nababi hose bariho kirazira kwica sigeho reka abandi babeho umvesha kuba kwisi nukwitonda oh kuba kwisi nukwitonda bage

Eske kukoro enezi inuka imuabudu Mungu magharibi ya leo. Eske kukoro enezi ambia Mungu wenjo yote kwangu. Wakati nilikuwa sina kitu ulikuwa yote kwangu. Wakati niko na kitu uko yote kwangu.